0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Біз неліктен біргеміз? Білесің бе, онымен барлығы жеңіл. Бірақ бізде барлығы шынайы. Ойлап көрші, осылай да болады екен. Ал бір нәрсеге уәде берсе, оған темірдей берік. Ол Metal Invest қой.
3: Арматура, бұрыш, құбырлар, қаңылтыр. Сондай-ақ пішінді қаңылтыр мен өзімізде өндірілген металл черепица. Тегін кесу және жеткізу. Metal Invest. Қол жетінді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30.
4: Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ, Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
5: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін Шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

0: Жарнама.
1: Реклама. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Емдеу ісі, біліктілігі фельдшер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Акушерлік іс, біліктілігі акушер, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі жалпы практика мейіргері, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Мейіргер ісі, біліктілігі массажист, оқу мерзімі 1 жыл 10 ай. Басқа өңірлерден келген студенттерге жатақхана беріледі. Оқу аяқталғаннан кейін орта буын маманы дипломы табысталады. Орал қаласы, Жәңгір хан көшесі 67, телефон 8, қала коды 7112 3146 44. Медколледж жайылдамасы. Сұранысқа ие медициналық мамандықты таңдап, болашағыңызға нық қадам жасаңыз. Біз сіздерді күтеміз.
2: Записаться к врачам акционерного общества «Талап» стало еще проще. Во-первых, это можно сделать в мобильном приложении «Талап», где вы найдете

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин шақыруымен Шанхайға жұмыс сапармен барды. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлайды. Сапар аясында келіссөздер жүргізіліп қана қоймай, ертең 17 шілдеде президентіміз дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясына қатысады. Жиын жарқын болашақ үшін жасанды интеллект саласындағы серіктестік тақырыбына арналған. Батыс Қазақстан облысының жолдарында 3 күн ішінде 800 құқық бұзушылық анықталған, оның ішінде 6 жүргізуші мас күйінде көлік басқарған, ал 11 адам бұрын жүргізуші куәлігінен айырылғанына қарамастан рөлге отырған. Облыста қауіпсіз жол жедел профилактикалық іс-шарасы жалғасып жатыр. Жыл басынан бері Батыс Қазақстан облысында 522 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, 32 адам қаза тауып, 767 адам жарақат алған. Ақтөбеде Алтын Орда ауданында 35 мың көрерменге арналған жаңа стадион салынып жатыр. Қазір іргетас құю және цоколь қабатын салу жұмыстары жүргізілуде. Құрылысқа 150 жұмысшы мен 23 техника жұмылдырылып жатыр. Нысанды 2028 жылы толық аяқтау жоспарланған. Стадионда футбол матчтарымен қатар концерттер мен басқа да бұқаралық шаралар өткізуге мүмкіндік бар. Елімізде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын бақылауға арналған жаңа технология әзірленіп жатыр. Отандық жүйе мұнай-газ және өнеркәсіп нысандарын деректерді қашықтан жинап, өндірістік үдерістерді нақты уақыт режимінде бақылауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ арнайы датчиктер арқылы Каспий суының температурасы, тұздылығы, қышқылдық деңгейі және лайлылығы бақыланады. Жоба мұнай-газ саласын цифрландыруға, экологиялық мониторинг жетілдіруге және отандық технологияларды дамытуға бағытталған. Қазгидрометтің мәліметінше, бүгін еліміздің бірқатар өңірінде жаңбыр, найзағай, бұршақ пен екпінді жел, оңтүстікте аптап ыстық пен шаңды дауыл күтіледі. Еліміздің басым бөлігінде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Батыс Қазақстан облысының батысы, солтүстігі мен шығысында жаңбыр жауып, найзағай болжануда. Облысымыздың оңтүстігінде ауа температурасы 35 градусқа дейін көтеріліп кетуі мүмкін. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Иә, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңде мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10 бөлшек 1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Срочно требуются водители на автомобиль КАМАЗ-самосвал, а также на автовышку на базе «Газель Next». Обращаться по телефону 50 07 95.
3: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама Талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиелі мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
4: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
5: Поставь дела на паузу.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Строительство – дело такое, должно быть по плану и в срок. Сегодня нужна черепица, а завтра стальная труба. А если не будет труба, а мы никогда не подводим. У наших клиентов спросите. Этал доставляем железно. По вашим размерам нарежем и в цвете, каком захотите. На складе в наличии все. Остались вопросы – звоните. Да-да, можно прямо сейчас. Металл Инвест. Металл по легким ценам. Гагарина 10-1, остановка ТЭЦ, база Металл Инвест, 241-300.
3: Команда «АОТАЛАБ» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз. Толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 50-07-95 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКИ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаториялар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын. Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз.

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Армысыздар, тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. Қазақстанда демалыс күндері көлік деректер базасының жұмысы уақытша тоқтатылады. Көлік министрлігінің мәліметінше бұған жүйені жаңа деректерді өңдеу орталығына көшіру жұмыстары себеп. 17 шілде сағат 18:00-ден 19 шілде сағат 23:00-ге дейін база мен оған байланысты мемлекеттік қызметтер қол жетімсіз болады. Осыған байланысты ведомство азаматтарға қажетті құжаттарды алдын ала рәсімдеп, өтініштерді техникалық жұмыстар басталғанға дейін беріп, үлгеріп қалуға кеңес береді. Маусым айында Қазақстанда 168 мыңға жуық көлік құралы есепке қойылды. Бұл мамыр айымен салыстырғанда 13.7%-ға көп. Тіркелген көліктердің 87%-дан астамы жеңіл автокөліктер. Көлік құралдарының 81%-дан астамы бензинмен жүреді, ал электромобильдердің үлесі 2%-ға жуық. Бірінші шілдедегі жағдай бойынша елімізде 6 миллионнан астам көлік құралы тіркелген. Автокөліктердің ең көбі Алматы қаласы мен Астана қалаларында. Жаңа оқу жылына қарай Қазақстанда мектеп оқулықтары жаңартылады. Бұған дейін сарапшылар оқулықтардан 700-ден астам қате мен ескерту анықтап, басылымдарды қайта өңдеуге жіберген болатын. 30 тамызға дейін 3-ші сынып оқушыларына қазақ тілі, орыс тілі, математика және әдебиеттік оқу пәндерін қоса алғанда 6 пән бойынша жаңартылған оқулықтар сатылып алынады. Ал 7-ші сыныптарға дүниежүзі тарихы бойынша жаңа оқулықтар алынады. Жаңартылған басылымдар жаңа конституция мен қолданыстағы білім беру стандарттарына сәйкестендірілмек. Ғалымдар Конгоның қалың ормандарынан маймылдың жаңа түрін анықтады. Оған Колобус деген атау берді. Бұл соңғы 75 жылда Африкада табылған маймылдардың 5-ші жаңа түрі. Зерттеулер жануардың дербес эволюциялық тармақ екенін және ең жақын туыстарынан шамамен 4-5 миллион жыл бұрын бөлінгенін көрсетті. Жаңа Колобус Конго мен Лумами өзендерінің арасындағы жетуі қиын аймақта мекендейді. Ол жылтыр қара жүн мен ұзын құйрығымен және бет әлпетіндегі ерекше ашық түсті белгілермен ерекшеленуде. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Хочешь стабильную работу в надежной компании? Акционерное общество «Талаб» приглашает администраторов в свои клиники. Комфортные условия, достойная заработная плата, обучение с первого дня, полный социальный пакет, дружный и поддерживающий коллектив, возможность карьерного роста – все это ждет тебя. Звони по номеру 500795 и начни свою карьеру вместе с акционерным обществом «Талаб». АО «Талаб» – здесь ценят людей.
3: Бірге өсеміз. Бірнеше ұрпақ бойына оралдық балалар талап акционерлік қоғамы тәжірибелі педиатрларының бақылауында өсіп келеді. Кроха, малютка, малыш, крепыш және юниор бағдарламалары бұл бала туылған сәттен бастап 17 жасқа дейінгі жан шақты медициналық бақылау. Бағдарламаға мыналар кіреді: тар бейінді мамандардың жоспарлы тексерістері, дәрігерді үйге шақыру, зертханалық талдаулар, ультрадыбыстық зерттеу, ЭКГ, рентген, күнтізбеге сәйкес вакцинация, физиопроцедуралар, ингаляция, электрофорез, парафин және тағы басқалары. Бір жасқа дейінгі сәбилер мен туылғанда салмағы аз балаларға ерекше көңіл бөлінеді. Балаңызға деген қамқорлық алғашқы күннен басталады. Талап акционерлік қоғамы клиникаларынан өзіңізге лайық бағдарламаны таңдап, балаңыздың денсаулығына сенімді болыңыз. Анықтамамен жазылу телефоны 247-300.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: От такой выгоды аж крышу сносит.
3: Еще бы! Зачем платить сразу много, если можно по чуть-чуть? Крыша есть, а крупных расходов нет. Компания «Металлинвест». Металлочерепица, профнастил, звоните. В рассрочку выгодно, у нас берите. Гагарина 10/1, остановка ТЭЦ, база «Металлинвест». 241-300.
4: «Металлинвест», крыша есть.
5: Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады. Мейіргер ісі, біліктілігі, мейіргер ісі бойынша қолданбалы бакалавр, жалпы орта білім негізінде оқу мерзімі 3 жыл 6 ай, техникалық және кәсіптік білім негізінде жеделдетілген бағдарлама бойынша оқу мерзімі 1 жыл 6 ай. Зертханалық диагностика. Диагностика, біліктілігі, медициналық зертханашы, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Фармация, біліктілігі фармацевт, оқу мерзімі 2 жыл 10 ай. Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 110 жылдан астам тарихы бар Қазақстанның батыс өңіріндегі жетекші оқу орындарының бірі. Колледж талапкерлерді келесі мамандықтар бойынша оқуға шақырады.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
6: Поставь дела на паузу.

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Армыстар, қайырлы күн, тікелей эфирде Гүлназ Рахымжанқызы. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев Қытайдың жетекші технологиялық компанияларының басшыларымен кездесті. Тараптар цифрлық технологиялар мен жасанды интеллект

етті. Ал Қытайдың Қазақстан экономикасына салған инвестициясы 30 миллиард доллардан асқан. Мемлекет басшысы қытайлық компанияларды еліміздегі ірі цифрлық және логистикалық жобаларға қатысуға шақырды. Оралда жұмартқа бағасын көтерген саудагерлер жауапқа тартылды. Тексеру кезінде базар мен супермаркеттен Ресейден әкелінген жұмыртқалар табылып, мыңнан астамы тәркіленіп жойылды. Бұдан бөлек кей сауда орындарында жергілікті жұмыртқаға белгіленген үстеме бағаның шектен асқаны анықталды. Жыл басынан бері кәсіпкерлерге шамамен 1,5 миллион теңгеден астам айыппұл салынды. Оралда 4 жасар баланы құтқарған полиция қызметкеріне құрмет көрсетілді. Оқиға 10 шілдеде Зашыған кентінде болған. 7 қабатты үйдің терезесінен құлап кете жаздаған баланы полиция қызметкері дер кезінде құтқарып қалды. Батыс Қазақстан облысының әкімі Нариман Төреғалиев тәртіп сақшысына алғыс білдіріп, алғыс хат пен естелік сыйлық табыстады. Өңір басшысы полицейлердің жедел әрекеті баланың өмірін сақтап қалғандығын ерекше атап өтті. Қазақстанда 2-31 мамыр аралығында нұрлы жол арқалық бағыты бойынша қосымша жолаушылар пойызы қатынайды. Қазақстан темір жолы баспасөз қызметінің мәліметінше пойыз күнара жүріп, Қостанай және Ақмола облыстары тұрғындарының көлік қатынасын жақсартуға мүмкіндік береді. Пойыз 250-ден астам жолаушыға арналған, құрамында 3 купе және 3 плацкарт вагоны бар. Астанадан пойыз жұп күндері, ал арқалық тақ күндері жолға шықпақ. Ішкі істер министрлігі ата-аналарды су айдындарында демалу кезінде балаларды бақылауды күшейтуге шақырды. Ведомствоның мәліметінше шомылу маусымы басталғалы еліміздің су айдындарында 69 бала суға батып қаза тапқан. Қайғылы жағдайлардың басым бөлігі шомылуға арналмаған жерлерде және ересектердің бақылауынсыз қалу салдарынан болған. Ішкі істер министрлігі қауіпсіздік ережелерін сақтап, балаларды су айдындарының маңында қараусыз қалдырмауға шақырады және бұған әкімшілік жауапкершілік қарастырылғанын еске салады. Осы сағатқа келіп түскен басты жаңалықтарымыз осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлназ Рахымжанқызы.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тиімділігі соншалық басың айналады кен. Енді ше, Metal Invest компаниясынан метал жабынқыш пен пішінді төсеніш бөліп төлеумен. Аз-аздан төлеуге болса, бірден көп төлеудің қажетіне. Шатыр бар, ал үлкен шығындар жоқ. Metal Invest компаниясы. Metal жабынқыш, пішінді төсеніш. Хабарласыңыз. Бізден тиімді бағамен бөліп төлеумен сатып алыңыз. Гагарин 10 бөлшек 1, ТЭЦ аялдамасы. Metal Invest базасы. 241-30. Metal Invest-те шатыр бар.

0: Окей, радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца. Жарнама.
1: Реклама.
2: Команда «Аоталаб» расширяется. Требуется инженер в отдел информационных технологий. Стабильность, дружный коллектив и интересные задачи гарантируем. Детали можете узнать по телефону 50 07 95.
3: Ауырып еміз дегенше, ауырмайтын жол іздеңіз. Фаворит сауықтыру орталығында денсаулығыңызға алдын ала күтуге көмектесеміз. Сіз үшін шарко душы, емдік ваннылар, омыртқаны су астында созу, балшықпен емдеу, массаж түрлері, балаларға арналған сауықтыру бағдарламалары, электроұйқы, қанды тамыр ішінен лазермен сәулелендіру және басқа да тиімді процедуралар. Физиотерапевттің тегін кеңесіне келіп,

ағасына сенер нәзік қарындасым. Сен жүрегімдесің, сен қасымдасың. Мен алыста болғанда жасынба сен. Суретіңді бітір, шабытың басылмасын. Сен ғой жаным, қолғабысы анашымның. Сен ғой жаным, ханшайым әкемнің. Сағынып келді сені ағаң жанашырың. Қарашы сен қалаған.

0: айтпақшы. Ағылшын кітапханаларында көбіне Гиннестің рекордтар кітабы. Айтпақшы.
1: Қайырлы кеш, қадірлі тыңдарман. Адамның бір ерекше қасиеті бар. Бір жақсы нәрсеге де қиындыққа да уақыт өте үйреніп кетеміз. Жаңа телефон алсақ, бірнеше күннен кейін ол қалыпты нәрсеге айналады. Жаңа жұмысқа тұрсақ, біраз уақыттан соң ол да күнделікті өмірдің бір бөлігі болып кетеді. Сондықтан кейде өз өміріңізге сырттай қарап көрген дұрыс. Бір кезде армандаған дүниелеріміздің көбіне бүгінде қол жеткізгеніміздің аңғарамыз. Демек, өмір бізге талай сый беріп келеді. Тек соны байқай білейік. Бүгінгі күніміз үшін алғыс айтып, қолымыздағының қадірін білейік. Сіздермен бірге микрофон алдында әдеттегідей Алишер Қасымұлы және де ОК радиосы. Алдағы эфир көлемінде қызықты әңгіме айтып, әсем ән тыңдап және көңілді ойын ойнайтын боламыз. Біздің толқынмен бірге болыңыздар, достар.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама. Шұғыл түрде жүргізушілер қажет. КамАЗ Самосвал автокөлігіне жүргізуші, сондай-ақ Газель Next базасындағы автокөтергішке жүргізуші қажет. Байланыс телефоны 50 07 95.
3: Растем вместе. Несколько поколений уральских детей выросли под наблюдением опытных педиатров акционерного общества «Талап». Программы «Кроха», «Малютка», «Малыш», «Крепыш» и «Юниор» – это комплексное медицинское сопровождение с рождения до 17 лет. Все включено. Профосмотры узких специалистов, вызов врача на дом, анализы, УЗИ, ЭКГ, рентген, вакцинация по графику, физиопроцедуры, ингаляции, электрофорез, парафин и другие. Особенное внимание малышам до года и детям с низким весом при рождении. Забота начинается с первого дня. Выберите подходящую программу в клиниках АУ-Талап и будьте уверены, здоровье вашего ребенка в надежных руках. Телефон для справок и записи 247-300. Градусники, ингаляторы, тонометры, глюкометры. В приложении «Талап» большой ассортимент медицинской техники для домашнего контроля за здоровьем. Проверьте наличие и оформите заказ. Просто и удобно. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: «Окей, окей, окей».
6: Радио «Окей».

Жалпы достар, табиғатта күн бірде ашық, бірде бұлтты болады. Адамның көңіл күйде дәл сондай. Бүгін көңілсіз болсаңыз, ертең міндетті түрде күлімсірейтін себеп табылады. Сондықтан бір күннің көңіл күйіне қарап, бүкіл өміріңізге баға бермеңіз. Бұлт қанша қалың болса да, оның ар жағында күн бар екенін ұмытпаңыз. Өмірде кейбір адамдармен де кездейсоқ танысқандай боламыз. Бірақ уақыт өте келе, сол адамның өмірімізге не үшін келгенін түсінеміз. Бірі бізге жақсы дос бола алды, бірі маңызды сабақ үйретеді, бірі жаңа мүмкіндік ашады. Сондықтан әр кездесуді бағалайық достар, себебі өмірдегі ең үлкен өзгерістер кейде қарапайым амандасудан басталады.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

Иә, құрметті тыңдармандар, жалпы егер ойланып қарасақ, өміріміздегі ең есте қалған сәттердің бәрі адамдармен байланысты. Мектептегі достар, студенттік шақтағы қызықтар, жұмыстағы әзілдер, отбасымен бірге өткен кештер. Адам жалғыз өзі көп нәрсеге жете алады, бірақ қуанышты бөлісетін жан болмаса, оның әсері де өзгеше болады. Сондықтан өміріңіздегі жақсы адамдарды бағалаңыз, оларға жиі хабарласыңыз, халін сұраңыз.

Я, достар, жалпы біз өміріміздегі мыңдаған күнді ұмытып кетеміз. Бірақ кейбір күндер ешқашан ұмытылмайды. Неге? Себебі сол күні ерекше бір оқиға болады. Бір адам кездесті, бір арман орындалды, немесе жай ғана жүрегіміз ерекше қуанды. Бәлкім ертең дәл сондай күндердің бірі шығар. Сондықтан әр күнге қызығушылықпен қарайық, достар.

0: айтпақшы.
1: Біздің өмір бойы жеген тағамымыздың салмағы 27 тонна болады екен. Ал бұл 7 пілдің салмағына тең.
0: Айтпақшы.

Иә, достар, жалпы адам қай жерде тұрса да кешкі уақытта бәрінің арманы өте ұқсас. Біреу жұмыстан кейін үйіне асығып барады, біреу болса балаларын құшақтағысы келеді. Ал енді біреу болса ата-анасына хабарласуды ойлап келеді. Әлем қанша өзгерсе де адамды үйіне тартатын сезім ешқашан да өзгермейді. Үйдің жарығы отбасының жылуы ең үлкен бақыт, достар. Құрметті тыңдармандар, естеріңізге сала кетейін, сағат 18:35 шамасында біз әдеттегідей кері-мері ойынын жүргізетін боламыз. Сондықтан да барынша белсенді болайық. Шілде айындағы сыйлық мүмкін дәл сізге бұйырып қалар. Сондықтан сағат 18:35 шамасында әдеттегідей кері-мері ойыны. Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Күн сайын сағат 8:30-да және 18:30-да нағыз меломандар ойыны. Керемері ән тыңдап, атауын тауып, ұтысудамыз.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, мінекей керемері ойынына да келіп жеттік. Ережесін барлығымызда білетін шығармыз. Сонда да айта кетейін, құрметті тыңдарман, мен сіздерге қазір белгілі бір топтың немесе әншінің әнін керісінше нұсқада жасыратын боламын. Сіздер атауын тауып көресіздер. Тапқан жағдайда біздің байланыс нөміріміз 8-772-1006 нөміріне хабарласып, әнді немесе әншіні айтсаңыздар жеткілікті. Дәл солай мен сіздердің есімдеріңізді біздің белсенді тыңдармандар қатарына қосамын. Ерде есіміңіз бірнеше рет қайталанып айтылса, бір айдың ішінде біздің OK Radio сіздерге арнайы сыйлық беретін болады. Ендіше ережемен таңыз болсаңыздар, мен сіздерге әннің керісінше нұсқасын қосайын, тыңдап, мұқият ойланып көріңіздер.

0: Сонымен, құрметті тыңдармандар, алғашқы мәрте тыңдап көрдіңіздер, қандай әнші немесе қандай ән деп ойлайсыздар? Ойларыңызға келіп жатса, жаңағы айтып өткен 8771-202-1006 нөміріне хабарласып, әншіні немесе әнді тапсаңыздар, айтсаңыздар болады, достар. Мінекей хабарлама келіп жетті, тыңдап көрейік. Ассалаумағалейкум, Мақсат мырза, қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Жақсысыз ба?
1: Жақсы.
0: Аман есен, жақсы, шүкір, барлығы рахмет. Сонымен осы жолы өте жылдан болдыңыз. Менің ойымша өте оңай таптыңыз.
1: Әншіні дейтін көбіне осы әнші дейтін сияқты қадыра дейтін дауысын ақсатан басқа ешкім жоқ сияқты болмады.
0: Бірақ сіз өте дұрыс ұқсатып тұрсыз. Бұл Садыра Динның дауысы өте дұрыс. Қандай әнді?
1: Әнді таба алмаймын.
0: Аха. Бірақ осының өзі өте керемет жетістік. Жарайсыз, бұл Садыра Динның орындауындағы күз әні болатын. 21 күз суығы жанымды тоңдырады дейтін. Білесіз бе?
1: Бұл әнді мен білемін, естім, бірақ Садыра Динның орындауында емес, басқа адамның орындауында. Баламның орындауында.
0: Баламның?
1: Ұлымның.
0: Өте керемет, өте керемет. Келесі жолы осы әнді ұлыңыз қасыңызда болса бір тыңдап көрейік, жақсы ма? Есіміңізді тізімге әдеттегідей енгізіп қоямын. Рахмет хабарласқаныңызға. Қайырлы кеште болыңыз. Сонымен біздің Мақсат мырзамыз дәл тапты. Бұл Садыра Динның орындауында күз әні. Қабыл алыңыздар, достар.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Ана болуға дайындалып жүрсіз бе? Біз әрдайым жаныңыздамыз. Болашақ ана бағдарламасына келісімшарт жасап, жүктілік кезінде жан-жақты қамқорлықты сезініңіз. Бағдарлама талап акционерлік қоғамы клиникаларында жүргізіледі. Орақбаев көшесі 18, Құсайынов көшесі 58. Болашақ ана – бұл сіздің жеке гинекологыңыз және өзіңіз бен болашақ сәбиіңіздің денсаулығына арналған кешенді қамқорлық. Тәжірибелі дәрігерлердің тұрақты бақылауы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің стандарттарына сай барлық қажетті талдаулар мен тексерулер, жоғары деңгейдегі ультрадыбыстық зерттеу аппараттары мен ұрықты зерттеу, тәрбиенді мамандар кеңесі, эндокринолог, терапевт, лор, офтальмолог, генетик және тағы басқалары. Ең бастысы, дәрігеріңіз әрдайым байланыста. Кез келген уақытта сұрақ қойып, нақты жауап ала аласыз. Болашақ ана бұл жай ғана бағдарлама емес. Бұл жүктіліктің әр кезеңінде сенімділік, қолдау және шынайы қамқорлық. Анықтама мен жазылу телефоны 247-300.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: впрочем.
1: Самыми большими любителями кошек в мире считаются австрийцы. Примерно у трети домашних хозяйств в Австрии есть как минимум одна кошка.
0: Между прочим.
2: Я достар, жалпы біз өзімізде байқамай біреудің күніне әсер етеміз. Күлімсіреуімізбен, жылы сезімімізбен, кішкентай көмегімізбен. Мүмкін дәл бүгін сіздің қарапайым әрекетіңіз бір адамның көңілін көтеріп жіберер. Сондықтан жақсылық жасауға мүмкіндік іздеп жүрейік, достар.

құрметті тыңдарман, жалпы басқалардың өмірін әлеуметтік желіден қарап отырып, өз өміріңізді кейінге сырып қоймайық. Өзімізде жаңа әсер жинайық, өзімізде естелік жасайық, өзімізде армандарымызды орындайық. Өмір тамашалайтын емес, өмір сүретін сый. Жалпы ертең өзіңізге кішкентай тосын сый жасап көріңізші. Ұнататын кофеңізді алыңыз, өзіңізге көптен ұнаған кітапты сатып алыңыз. Күн батарда серуенге шығыңыз, жақын адамыңызды себепсіз қуантыңыз. Өмірдің ең әдемі күндері көбіне дәл осындай күтпеген қарапайым сәттерден басталады, достар. Кешіңіз тыныш, ертеңіңіз жарқын, ал әр күніңіз жақсы әсерлер мен көтеріңкі көңіл күйге толы болсын. Жалпы құрметті тыңдарман, бізге хабарлама жазсаңыздар әбден болады. Хабарлама жазу арқылы өздеріңіздің ата-аналарыңызды туған күнімен құттықтап, немесе достарыңызға сәлемдеме, алыста жүрген туыстарыңызға сәлемдеме жолдасаңыздар әбден болады. Ол үшін біздің байланыс нөміріміз 8771-202-1006 нөміріне жазсаңыздар, болғаны біз болсақ асыға күтеміз, достар.

0: la chocolata, mami.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Қаңылтыр керек пе? Бізде ол көп. Арматура қажет пе? Шешеміз. Құбыр мүлде мәселе емес. Ия, черепица да бар бізде. Әрине, кез келген түсте. Қалаған көлемді аласыз. Күтудің еш қажеті жоқ. Қоймада әрдайым бәрі бар. Тегін кесіп жеткізіп береміз. Өлеңге мықты болмасақ та, ісімізде әрдайым алдамыз. Металл біздің сүйікті ісіміз. Металл Инвест. Қол жетімді бағадағы металл. Гагарин 10/1. ТЭЦ аялдамасы. Металл Инвест базасы. 241-30.
4: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
5: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

Жалпы достары, балалар жаңбырдан қуанады. Кемпір қосақты қызықтайды, балмұздақ жесе мәз болады. Ал үлкендер күміне уайымдауға уақыт табады. Кейде бала сияқты қарапайым қуана білуді ұмытпайық достар. Себебі өмірдің әдемілігі дәл сондай кішкентай сәттерде жасырынып тұрады. Жалпы байқасаңыз, ең қызық әңгімелер көбіне ресми жерде емес. Ас үйде шай ішіп отырып, жолда келе жатып, кешке серуен кезінде немесе көлікпен ұзақ жол жүргенде. Осындай сәттерде адамдар өздерін еркін сезінеді. Сондықтан, жақындарыңызбен бірге осындай уақыттарды көбейтейік достар.

0: Мекомозда.
1: Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге келіп түскен керемет әдемі тілектер кезегімен бөлісе кетейін. Қабыл алыңыздар, алғашқысын қазір оқимын құрметті тыңдармандар, мінекей. Бүгінгі туған күн иесі Ақбота, туған күнің құтты болсын, жаңа жасың бақыт пен берекеге толы болсын, денсаулығың мықты, көңілің көтеріңкі, әр күнің шаттыққа толы өтсін. Барлық армандарың орындалып, өмірің тек қуанышты сәттерге толы болғай. Ізгі тілектерінің жолдаушылар құдағиың Гүлмира, құдаң Серік, қайын сіңлің Айнұр және барша құда жекжаттарың. Екінші тілегіміз бар, ардақты Диас, туған күнің құтты болсын, өміріңнің әр күні сәттілікке, молшылыққа және жақсылыққа толы болсын, денің сау, еңбегің жемісті, достарың көп, бақытың баянды болғай, барлық асқақ армандарың орындалып, тек биік белестерді бағындыра бер. Осы ақ тілектерді жолдаушылар, футбол командасындағы достарың Нұрдәулет, Алихан, Ерасыл, Азамат және барша команда мүшелері, болашақ командасы.

Сонымен құрметті тыңдармандар, бізге берілген эфир уақыты өз мәресіне жетті. Үйлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Сіздермен бірге болған Алишер Қасымұлы және Дәуке радиосы. Келесі кездескенше, достар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Ауруды емдегеннен оның алдын алған әлде қайда оңай. Фаворит сауықтыру орталығы, біз сіздің денсаулығыңызды алдын ала қамқорлаймыз. Мұнда санаторийлар ұсынатын бағдарламаның бәрі бар. Шарко душы, омыртқаны су астында созу, емдік ваннылар, балшықпен емдеу, массаж түрлері, ересектер мен балаларға арналған бағдарламалар, заманауи әдістер, электроұйқы қанды тамыр ішінен лазер мен сәулелендіру және тағы басқалары. Ең бастысы, әр процедураның алдында сізді физиотерапевттің тегін кеңесі күтеді. Біз сізге ұзақ жылдарға денсаулық пен күш сыйлайтын жеке бағдарлама дайындаймыз. Мекен жайымыз Орақбаев көшесі 18. Қоңырау шалыңыз, жазылыңыз, өз денсаулығыңызға бүгіннен бастап қамқорлық жасаңыз. Фаворит, денсаулықты сақтау оңай, қайтару қиын.
3: Найти диабетическое питание, полезные вкусняшки стало еще проще. В приложении Талап большой выбор товаров, понятный поиск и удобная доставка. Приложение Талап. Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 51-27-41 және 8771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та Талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8771-202-106 нөміріне қоңырау шал.

0: Радиорубка.
1: Фармацевтерді талап акционерлік қоғамы дәріханалар желісіне жұмысқа шақырамыз. Мансапты өсу, кәсіптік оқыту, әлеуметтік пакет толықтай қарастырылған. Байланыс телефоны 50 07 95.
0: Радиорубка. Блок частных объявлений на радио ОК. 6 раз в день. Нас слышат. Услышат и вас. Телефон для размещения частных объявлений 8 771 202 10 06.

досың ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секірдісің ашық, қалған ғой жаның сеніп. Тоң қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райымға? Ұйықта оятамын, жеткесін районға.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на чистоте твоего сердца. New truck.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді жәрі.